Mangity mian faska fambula mam nyain faranwan la laura tuma pamunam nine lazawanyam nyan weze ruta natsangan fazai mian fatsmin ramisum tata.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tabro pungur.
0: Mizara falina wanao.

Isy alao mizika anakiray ngamba anonika fokony fiarahana miaraka aminao a, de hoentiko ihany koa mianina SMS avy amintsika mpiaino a. Andao hatiny la mozika fanokafana iarahantsika mankafy a, de alatro eo zay la mozika angatahnareo aty ihany koa moa zany.